dicho salgo ya ver chei palai palai palai vedile para mi che no se lo si ma ye di cabrigun di mesa ye mangel tu batashale mangel tu